من دو شمات نخویی ای بلبل بلبل گو من تار بنشنا و دل هی نو به بزرگ شکرن افگر عزیزی ما شهید

لخنو که چه بارا خودی داشت چه مگر آل بر بر به خلاتی آگری کلی بکلم که من مالا خلق سارق چیه جوالت بالا خوب دی ملت کی بی باوی بی عسل بی جبوریت بو اجباب کال خدا را بران بو تمامی شبان گوانی مالا پاشی بو ایستارج مالا پاشی را بی خلایا میرا تبالا خوب دی دان پیشی عسکری کلی کوپی مشردو شملازگری خونس باشی بازور کاسور اوست بی ما

میانو برخا لگاو گامی شما نگیالا و لسره چولا جخورا بی خودینه حیفا منا تیل و حیف جیوارا خود دا چاوی خود گرینم نا گرین دمالا پاشی دا درگوشه گیلاوی نا

بلاخیدن ناو منمینن ده ایدا قربانه ده. روژن پر بخیرن روژه عیده کو رحمتا خدا وک تعویاد باره بسر امته ده. در روژن وها بخیر ده دلی تو مسلمانی جمه نمینه برا. ایدا قربانه لتمام خلق آمده و تمام امتا اسلام پیروز به.

0: برای داود گریامن نجبر تعلو تنگیه جبر قنجیه خدایه رب عالمه لمن مسلمانا او قاس قنجیو لطف کریه نایه گوتن امگیاشتن وان روشانه بخیر لگلو مسلمانه دبن تنگیو ازیته ده چه دکن؟ برای فلسطین و چچن، عراق و افغان گلو چه و عیدی دکن؟
1: وی از بقربان رب تبم تدوان روشه خوشیه دجی برای خوی مظلوم جبیر ناکی از بوی رب گو وی روشه محشره حیفا بزنا کول جیه بقلوچ بستینه سندغم هرکس جبیر بکجی رب عالم مظلوم جبیر ناکه راب راب هادی جامیه

0: حجی ملمی جا خوشی کرد ایده کورم ایدانه ها بکیم حجی سلیمان ایدو عرفات تا ای زاروک تا پیروز و مبارک به
1: صوفی داود وی خودش تا راضی به ای وجی گلک بمبارک به ون بگیشن گلک عیدیه بخیر و خوشتر انشالله
0: حجی کم ایدانه خوش مالا کی دست بکن
1: نزیک مالا صوفی احمد
0: یا الله داد دا امر
1: مالی عید و عرفات و زارو که و پیروز به
0: که که احمد سبات تب خیر ججنات و زارو که تب پیروز به
2: خیر بخیر سلامت سر چاوا یا و زارو که وجی بمبارک به جیران حجی سلیمان و صوفی داود هنگلکی به سر چاوا را هاتنه هلا درباسی هندرو حیوانی ببن وانی لسر پیان نابه
1: برای احمد عیدیه دم جمعه بقره لمحله امه عیدانی ها جیرانه توابک
2: جیران بجی که و ناچن دور امه هرن عیدانی ها جیرانه جی ویگه هون بونه قسمت من بیش شیرانی و شربتک از ایوه چوا بردم
1: ایرو تو دره کی جمال دعوت خواره ندکن اجبو خواه بیجن اف خواره قتل من نای دور ازه برشوش کی ببین
2: حجی همه و چه خوار و چه بخوار تمام خوارن گرام برا بمینه لیچایو چند پاری برک به دوستاره جمعرف را ناب زیده ای ایرو شاهی و کیفخاشوی ها مسلمان هایه قهر و زلیلی ها شیطانه
0: که که احمد نا اتمه برده هم بی خورن و بی بخورن هم هرن
2: ایجازه بخاییدم ها تد بی قیم جغریبانه وها نبو حجی عرف و عدت آخره نکن پی دوستا به بال مالا مرف خوارنا دوستا جی اکرام مرف برکتا مال و عمر مرفه
1: لا اله الا الله محمد رسول الله کام چه بکن؟ قی روژ آش جا آش رایه
2: دکا کرم کن
0: خودش درازی به یا مشتره گو زحمت نکن
2: چه زحمت گلی جیرانا شیفا و نوسی جان به
1: خود برکتا خود تقیه انشالله
2: عفیت بجوه دار ایجا میرمالکی

0: گو قیمتا روجی و لمیجه نگرن خیره عید و رمضان نزانن لعید نگرن حتا ایوار دخودانه
1: آوانا فکرشاشن نام بلاشن شل چپلن هم ترالن هم زغلن خوده راست و اصلاح که برای احمد ام چه بیجن جی وانا زارو که منه از تو برای فلان کس و فلان کس لوان نبن خودی کس لوان نابا خودی اویا وظیفه میه امه جمزنه وان را بیجن نبسه امه جوان را جی بیجن بغیدن جی امه دیسا بیجن و بقهرن جی امه بیجن اسلامیت لسرمت تفاهاتی شاندن
2: از بیجن ما پیوی دریش کر دکا امرابن